0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Haggai bok. Vi avslutade förra programmet med Haggai 2, vers 5. Men var likväl nu frimodig, du Zerubabel, säger Herren. Var frimodig, du överste präst Josua, Josadaks son. Var frimodiga alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. När grundmuren till templet var lagt under återuppbyggnaden, då var det många som gladde sig, prisade Gud och ropade högt. Men många av prästerna, leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högljutt när de jämförde det här bygget med Salomos tempel, vars glans och härlighet de fortfarande kunde minnas. Och deras gråt höll på att ta modet från alla som deltog i bygget. Det är då Gud uppmanar till frimodighet och ger dem en konkret befallning att börja arbeta. Och med arbetsorden följer också Herrens löfte. Jag är med er, säger Herren Sebaot. Vi läser Haggai kapitel 2, vers 6. Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min ande är mitt ibland er, frukta inte. Lägg märke till att Herren säger inte: ni kan väl se att jag är mitt ibland er. Inte heller säger han: ni kan väl känna att jag är med er. Utan Herren pekar tillbaka på löftet han gett. Gud kallade sitt folk ut ur Egyptens träldom. Och när folket på Herrens befallning drog ut ur Egypten, gav Herren dem ett löfte att hans ande är mitt ibland dem. Och det löftet står fast. Löftena kunna ej svika. Det är människan som sviker. Den nya tempelbyggnaden, den var inte imponerande. Men det är inte heller byggnaden som är det avgörande. Gud påminner om sakens kärna, nämligen att Herren själv är mitt ibland dem, vilket betyder långt mer än ett rikt utsmyckat tempel som bara är ett tomt skal utan Herrens närvaro. Men människan är så svag för det synliga, för jordisk rikedom och yttre glans. Och dessa verser avslöjar också skillnaden mellan den helige andes gärning i det gamla testamentet och nya testamentets frälsningshushållning. Under det gamla förbundet så bodde han mitt ibland sitt folk. Idag bor han i den troende. Inte bara ibland det troende. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, säger Paulus i Romarbrevet 5:5. Det är verkligen en helt ny situation. Och en av de fantastiska fördelar vi har som Guds barn i det nya förbundet. Frukta inte, sa Herren. Och om de inte hade någon orsak att frukta, så har ett Guds barn idag sannerligen inte något att frukta. Haggai kapitel 2, verserna 7-9. Så säger Herren Sebaot: inom kort skall jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka. Jag skall skaka om alla hedna folk och alla folkens skatt dotter skall komma hit. Och jag ska uppfylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet, säger Herren Sebaot. Låt oss först av allt lägga märke till vad Gud nu gör. Han försöker lyfta deras blick och deras tankar över allt det lokala, synliga som de blivit så fixerade vid, för att vända deras fokus till Guds suveräna plan för Israels folk. Han vill öppna deras ögon för Guds barns framtid, helt i den dag då Herren triumferar och rättfärdigheten väller fram som en flod. Även för oss är det lätt att mista perspektivet på det kristna livet. Vi trycker näsan mot det fönster som heter ögonblicket och blir så upptagna av allt det synliga att vi inte ser något annat. Som du vet så kan vi föra en krona så nära ögat att den hindrar oss att se solen. Och en krona är som det nuvarande, det vill säga ögonblicket, som hindrar oss att se Guds plan med våra liv, så att våra tankar och visioner styrs av de yttre omständigheter istället för att styras av Guds suveräna plan. Mist inte modet om de yttre omständigheter inte ser ut att vara med dig, utan kom ihåg att du är ett Guds barn, och kom ihåg att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, som det står i Romarbrevet 8, vers 28. Eller som Paulus uttrycker i Andra Korinterbrevet 4, 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Inom kort ska jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka, säger Herren. Med andra ord, Gud skall döma synden. Och inför den kommer både jorden och havet att skakas, liksom alla hedna folk. Men templet i Jerusalem ska fyllas av Herrens härlighet. Även om tempelplatsen bestod av många olika byggnader, så ser Herren hela området under ett. Herodes tempel blev ju ödelagt år 70 efter Kristus innan det var helt färdigt. Och sedan dess har det inte varit byggt något tempel där in till denna dag. För idag står Omar-moskén där. Och muslimerna tänker inte tillåta att den flyttas, eftersom det är en av de platser de förklarat för heliga för islam. Men trots detta skall det en dag byggas ett Herrens tempel där. Och då ska Herrens härlighet uppfylla templet. Jag skall skaka alla hedna folk. Med all oro, alla krig och naturkatastrofer som idag skakar vår värld, har vi svårt att förstå att vår värld ska kunna skakas så mycket mer. Men allt detta, det är ändå bara en stilla susning jämfört med det skakande som skall komma. Mig tillhör silvret, och mig tillhör guldet, säger Herren Sebaot. Vad är det som upptar människornas sinnen idag? Det är ära, makt, berömmelse och pengar. Snabba klipp, vinning utan strävan, roffa åt sig på andras bekostnad. Silver och guld, det vill säga tanken på pengar, personlig vinning, står i centrum för den mänsklighet som vänt Gud ryggen. rikedom och sinnlig njutning, tidsfördriv och lyxliv. Men här går mina tankar till en pingstbroder från Norge som citerade vers 2 och vers 21 i Uppenbarelsebokens 21 kapitel. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. De 12 portarna bestod av 12 pärlor, och varje särskild port var en enda pärla, och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Och så sa han: det är underligt att tänka på alla människor som offrar liv och hälsa, vänner, hem och familj, för att kunna få tag i denna världens ädla metall. Och när jag kommer hem till Jesus duger den bara till att gå på. Tänk, det de trodde var så värdefullt och viktigt, det duger bara att trampa på när verkligheten, evigheten, kommer. Och det säger mig något om den kommande världens härlighet. Den är så överväldigande att jag inte ens kan ana dess enorma, gudomliga härlighet. Men jag tror det, halleluja. Därför samlar jag inte guld. Jag samlar en skatt i himlen, sa denna broder. Eller som aposteln Paulus uttryckte det: vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi läser Haggai kapitel 2, vers 10. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot. Och på denna plats skall jag ge frid, säger Herren Sebaot. Det är Israels barns och Guds barns härliga löften.

När vi nu kommer till verserna 11 till och med 22 hos Haggai i det andra kapitlet, så talar Herren om en ny välsignelse. Vi läser vers 11 och 12. På 24:e dagen i 9:e månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Haggai. Han sade: så säger Herren Sebaot, fråga prästerna vad lagen säger. Det är inte en uppmaning att spekulera eller diskutera vad den ena eller andra gruppen menar vara rätt. Herren visar till sin heliga lag. Vad säger Guds ord? Genom profeten ställer Herren två konkreta frågor, vers 13 och 14. Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel och så med fliken rör vid något bakat eller kokt, vid vin eller olja eller vid någon annan mat, blir då detta heligt? Prästerna svarade och sade nej. Återfrågade Haggai: om den som blivit orenad genom en död kommer vid något av allt detta, blir det då orent? Prästerna svarade och sade ja. Vi bör ha klart för oss att det här är mycket viktiga frågor. Låt oss därför se lite grann på bakgrunden. Det finns ju många olika saker och händelser i vardagen där Mose lag inte gav någon detaljbeskrivning av hur man skulle göra. Det var situationer, knutar och problem som uppstod i vardagen där det inte fanns exakta beskrivningar som täckte situationen. Men hur fungerade då livet och vardagen i Israel under lagen, när det fanns så många situationer som inte täcktes av lagen? Ja, vi får ett praktiskt exempel i 4:e Moseboks 27:e kapitel som gäller Selofads döttrar och deras arv. Mose lag sa inget angående arv när en man inte hade några söner, utan ett hus fullt av döttrar. Och Selofad hade endast döttrar. När deras far dog så gick Selofads döttrar till Mose och sa: vår fader dog i öknen, men han tillhörde inte den hop som rotade sig samman mot Herren, Koras hop, utan han dog genom egen synd och han hade inga söner. Varför skall vår fars namn utplånas ur hans släkt därför att han inte hade någon son? Ge oss nu en besittning bland vår fars bröder. Det första jag vill du ska lägga märke till när det gäller Selofads döttrar, det är att de är inte likgiltiga när det gäller att bevaka den rätt som Gud har utlovat. Även om alla yttre förutsättningar tycktes säga att de var hjälplösa och ensamma, de lägger inte armarna i kors och säger: ja, denna härliga arv kan vi ändå aldrig nå. Vi kan lika gärna ge upp först som sist. Det är möjligt att Mose inte var begeistrad över situationen. Han var sannolikt osäker på vad han skulle göra. Jag tycker mig se och höra honom där han öppet säger: ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga till er. Jag kan se att det är ett poäng i det ni säger, men jag har aldrig mött detta problem tidigare. Därför har Herren inte heller gett mig något svar på detta problem. Därför vill jag bära saken fram inför Herren. Hur populär Mose hållning var bland alla Israels män, det vet jag inte. Men Mose är inte en ledare som söker popularitet.
Han söker visdom från Gud för att göra det som är rätt, vare sig det är populärt eller inte. Han är församlingens tjänare, inte dess herre. Vi möter herdesinnet hos Mose.

7. Selofads döttrar har talat rätt. Du skall ge också dem en arvsbesittning bland deras fars bröder genom att låta deras fars arvedel gå över till dem. Och genom detta så löstes problemet som uppstått. Gud sörjde för att rättfärdighet skulle råda under lagens hushållning. Sedan är det en annan sak att det långt ifrån alltid var ledare som fruktade Herren och sökte hans svar. Men orättfärdigheten kommer aldrig från Gud, utan från människor som blivit mer upptagna av personlig vinning och makt än av att tjäna Herren. När det under lagens hushållning uppstod situationer och problem som inte fanns exakt beskrivna i lagen, så skulle det vända sig till prästerna. Och 5 Mosebok 17, vers 8 till och med 11 säger: om det i något fall blir för svårt för dig att döma, det må gälla ett dråp, en rättsfråga eller i ett misshandelsbrott, eller något annat som kan orsaka tvist inom dina portar, så skall du stå upp och bege dig till den plats som Herren, din Gud, utväljer, och gå till de levitiska prästerna och till dem som på den tiden är domare. Dem skall du fråga till råds, och de skall meddela dig vad som är rätt. Du skall göra det de meddelar dig på den plats som Herren utväljer, och du skall noggrant följa allt som de lär dig efter den lag som de undervisar dig i och efter den dom som de avkunnar för dig skall du handla. Du skall inte vika av från det ord som de meddelar, vare sig åt höger eller åt vänster.

Haggai konfronterade prästerna med vad lagen sa. Om någon bär fram heligt kött i fliken av sin mantel och så med fliken rör vid något bakat eller kokt, vid vin eller olja eller vid någon annan mat, blir då detta heligt? Prästerna svarade och sade nej. Återfrågade Haggai, om den som blivit orenad genom en död kommer vid något av allt detta, blir det då orent? Prästerna svarade och sade ja. Och så fortsätter Haggai. Vi läser Haggai 2, vers 15. Då sade Haggai, så är det med detta folk, och så är det med detta hedna folk inför mig, säger Herren. Ja, så är det med allt deras händer gör. Vad det där offrar är orent. Ett ont hjärta kan inte göra goda gärningar. En bitter källa kan inte skänka dig friskt vatten. Eller som Jesus säger i Lukas 6:44, inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. Och principen som förkunnas genom Haggai, det är att om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel, så blir inte det som manteln rör vid heligt. Men om den som blivit orenad rör vid något bakat eller kokt, vin eller olja eller vid någon annan mat, då blir det orent. Eller för att använda en enkel bild. Om du har ett glas fyllt med rent vatten och ett glas fyllt med bläck, så droppar du några droppar bläck i det rena glaset och vattnet är orenat.

Men bläcket blir inte rent om du droppar några droppar rent vatten i glaset med bläck. Det vill säga, synden smittar. Om du inte haft mässlingen så är det inte klokt att besöka en som ligger febersjuk i mässling. Och en enda smittbärare kan smitta en hel skolklass om de är tillsammans. Men om du är sjuk blir du inte frisk bara därför att du får besök av en som är frisk. Sjukdom smittar, men det gör inte hälsa. Och det är situationen även i den andliga världen. Och det kan inte förändras genom att man genomgår några religiösa ritual eller ceremonier i tron att man genom detta ska bli välbehaglig inför Gud. Det kan endast ske genom att vår synd och skuld försonas. Jesu Kristi försoningsblod är det enda reningsmedel som kan göra en syndare rättfärdig inför Gud. När den helige ande får uppenbara för våra hjärtan att vi står med blodskuld inför den helige Gud, faller alla våra ursäkter till marken och vi inser att vi behöver en frälsare. Och den som inte har insett det, han har ingen del i Guds rike, som Petrus sa till trollmannen Simon i staden Samaria, som du kanske minns från vår vandring genom Apostlagärningarnas 8:e kapitel, där det berättas om en man vid namn Simon som bedrev trolldom och som hade slagit folket i Samarien med häpnad. Och han påstod sig verkligen vara något stort. Många i Samarien höll sig till honom därför att han under en lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Men när Filippus predikade evangelium för dem kom många till tro och blev döpta i Jesu namn. Även trollkarn Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt så höll han sig till Filippus. Och han blev mycket häpen när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. Jag citerar Apostlagärningarna 8, vers 18-21. När Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, då kom han till dem med pengar och sa: ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Petrus sa till honom: till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Och det var det som var problemet även på profeten Haggai tid. Så är det med detta folk inför mig, säger Herren. Ja, så är det med allt deras händer gör. Vad det där offrar är orent. Det hjälper inte hur imponerande det ser ut, eller hur ivrig och entusiastisk man är. Frågan är: vad är det som driver oss? Vad är våra motiv? Låt oss aldrig glömma att Gud ser till hjärtat. Låt oss därför följa Herrens maning genom profeten Jesaja, kapitel 1, vers 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, så kan det bli snövita. Om det än är röda som scharlakan, skall det bli som vit ull. Så är frågan: har du behov för denna rening just nu? Då råder jag dig att ta emot den. För det är det enda som kan göra dig ren, och det kan göra din blodröda synd vit som nyfallen snö. Låt oss be tillsammans. Jesus, kom in, rena mitt sinn, kom in i mitt hjärta.
hjärta, Jesus. Kom in, bliv kvar, min styrka var. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men lämna inte ditt uppgör med Gud tills din tid är ute för evigt. Herren vare med dig, han som har makt att förlåta synder, och må hans välsignelse vila över dig, nu och i evighet. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88.

0: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och i det här programmet ska vi höra Emanuel Johansson i en inspelning från Gullspång den 5 juli.
1: När vi läser Bibeln så är det intressant ibland att se på de olika namnen som vi möter. Vi möter namn på olika personer, och särskilt i Gamla Testamentet så har det ofta en viss betydelse vad folk heter. Och ibland så säger Gud att han ska heta si och så för det här och det här, och ibland ser vi att Gud ger ett nytt namn till människor, som Abraham som fick heta Abraham och Jakob som fick heta Israel och så vidare, och det har en betydelse. Och även när det handlar om Gud så ser vi hur skriften använder olika uttryck när det handlar om Gud, när det handlar om Herren. Och det är bara några exempel. Så det vanligaste är ju, och det starkaste är väl det här att jag är, som är att Gud står över tiden. Han är hela tiden, både igår och idag och till evig tid. Så är Gud. Men det står också om Adonai, som är Herren vår mästare. Han är Herren. Och det står om Elohim, skapar guden. El Shaddai, guden allsmäktige. El Olam, den evige guden. Och El Elyon, den högste guden. Det är olika uttryck som beskriver Guds karaktär och vem Gud är. Och det här hjälper oss att kunna förstå honom. Men som sagt, så handlar det också om Guds människor i tiden, som vi på det sättet kan lära känna lite närmare om vi lär oss om deras namn och vad det har för betydelse. Och då tänkte jag att vi ska gå in i en situation som lite går in på det som vi har hört de här dagarna utifrån pappas undervisningen här om Hesekiel och fångenskapen i Babylon och återtåget till Jerusalem efter då en lång tid i fångenskap. Och där möter vi några karaktärer, några människor som är mitt i det här. Och då tänker jag först på till exempel Jeremia, som var ju en profet som verkade just under den här tiden i Juda och Jerusalem. Och han får ju frambära först varningens ord om att det var en dom som låg framför, och folket som var avfälligt, de sa allting är bra, vi ska nog kunna klara oss genom det här. Och det var falska profeter som uppträdde och sa att nej, det är inte så farligt, vi klarar oss nog. Men situationen var allvarlig, och Jeremia fick framföra gång på gång varningens ord om att det förestår en dom och Jerusalem kommer bli ödelagt, folket kommer bli bortfört. Och sen ser vi hur han är med om det här och får se med egna ögon hur de profetior som han fick framböra, hur det uppfylldes framför hans egna ögon. Han fick utstå hån och spott och blev slagen, blev fängslad för budskapet han framförde. Men så fick han också vara med om att se det här uppfyllas med egna ögon. Och det tycker jag man ser, förstår hur allvarligt och fruktansvärt det var när vi läser i klagovisorna där det handlar om det här som gick över Jerusalem. Och vi kan bara läsa några verser där för att förstå någonting av det som hände där. Och läser vi hela de här klagosångerna så förstår vi hur fruktansvärt det var. Vi kan också läsa i slutet av Jeremia-boken hur fruktansvärt den här domen drabbade folket och Jerusalem, hur templet blev ödelagt, hur folket blev bortfört, många blev dödade på gatorna och blev liggande. Vi kan läsa från vers 11 till exempel i andra kapitlet i Klagovisorna. Mina ögon är förtärda av gråt. Det jäser i mitt innersta. Min lever är som utgjuten på jorden. Till dottern mitt folk går under. Barn och spädbarn förgås på gatorna i staden. De ropar till sina mödrar. Var finns bröd och vin? De tynar bort likt slagna på stadens gator. De ger upp andan i sina mödrars famn. Vad ska jag säga dig? Vad ska jag jämföra dig med, du dotter Jerusalem? Vad ska jag likna dig vid för att trösta dig, du jungfru dotter Sion? Din skada är ju så stor som ett hav. Vem kan hela dig? Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Du uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på din fångenskap. Det budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Alla som går vägen förbi slår hånfullt ihop händerna åt dig. De visslar och skakar på huvudet åt dottern Jerusalem. Är detta den stad som man kallade den fulländade skönheten, hela jordens fröjd? Alla dina fiender spärrar upp munnen mot dig, de visslar och skär tänder. De säger, vi har fördärvat henne, ja detta är den dag som vi har väntat på. Nu har vi upplevt och sett den. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord, det han för länge sedan har sagt. Han har rivit ner utan att skona. Han har låtit fienden glädjas över dig. Han har upphöjt dina ovänners horn. Ser ni vilken fruktansvärd situation? Mm. Och vi ser också hur det här föranleder ett hån och en bespottande attityd från fienderna runt omkring. De som trodde att det var de nu som hade makten och som hade någonting att säga till om här i tiden, som hade ödelagt staden och gjort narr av Guds folk. Och det är i den situationen som vi möter de som jag vill att vi ska titta lite grann på här idag. Och det läser vi i lite längre fram i profeten Daniel. Så står det om några där som alltså var bland de som direkt drabbades av den här domen. Och som alltså var levde i Jerusalem och kom ifrån ganska goda förhållanden egentligen. Och som måste ha haft det ganska bra under den tiden som de levde i Jerusalem. Men så går de här profetiorna i uppfyllelse, så drabbar domen Jerusalem och de här ynglingarna blir bortförda till fiendeland. Och man ska tänka utifrån deras situation, hur ska de tänka? Tror ni att de kan ha kvar något hopp? Kan de ha kvar någon tro överhuvudtaget? Eller vad tror ni? Utifrån deras situation så ser det väldigt mörkt ut. Men så läser vi. Och vi kan läsa från tredje versen där, första kapitlet i Daniels boken. Kungen befallde sin första hovmarskalk Aspenas att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller av förnäm börd. Sådana som inte hade något kroppsligt lyte utan var vackra att se på. De skulle tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldéernas språk och litteratur. Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för var dag av sin egen mat och av det vin han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i 3 år för att det därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var Daniel, Hanania, Misael och Azaria av Judas stam. Det här var så unga pojkar som kom ifrån Jerusalem. Och där de hade fått se templet, de hade fått se den fina staden. Men de hade också fått uppleva att de blev bortförda som fångar till ett främmande land. Och till det landet, till det riket som alltså vid den här tiden räknades som supermakten. Som den makt som verkligen hade någonting att säga till om här i tiden. Och som Jerusalem alltså drabbades av deras härskarmakt och förstörelse av den här makten. Men då kan vi titta på, bara för att få in ett annars perspektiv i det här, då kan vi se på de här namnen som vi läste om här. Och då kan vi börja med Daniel. Det betyder Gud är min domare. Där kom han till det här landet och var i sånt underläge och var bland dem som var liksom objektet för det här hånet och det här föraktet. Men där kommer han och representerar ett budskap. Gud är min domare. Mm. Tänk vilken kontrast och vilken var annorlunda och att komma där och säga att nej, det är inte du Nebukadnessar som egentligen har makten över mig. Det är inte du som har allting i din hand, utan Gud är min domare. Det är han som har det sista ordet. Och det här som har drabbat vårt land, det här som har drabbat Jerusalem nu, det är egentligen inte du som har den makten, utan det är Gud som är min domare. Och så har vi då Hananja. Gud är nådefull, betyder det. Tänk att ha det här över sitt liv, trots de motgångar, trots de omständigheter som man drabbas av, så kan han komma med ett Guds budskap. Gud är nådefull. Det betyder att även om jag är i den här situationen nu, även om jag är drabbad på ett fruktansvärt sätt, så tror jag ändå att Gud är nådefull. Och att det som jag är med om mitt i det här, så vill jag ändå hoppas på Herren, så vill jag ändå tro på hans nåd, så vill jag ändå tro att han har en utväg för mig. Och Misael, vem är som Gud? Vem är som Gud? Det finns ingen att jämföra med honom. Han är suverän. Han har låtit det här gå över Jerusalem nu. Det var enligt profeternas ord. Det var enligt vad Gud hade talat genom sina tjänare. Och tyvärr så var det inte mer än vi förtjänade. Men vem är som Gud? Gud är den som är suverän. Gud är den som ändå är på tronen. Och så Azaria. Gud är en hjälpare. Vilken kontrast. Här ser vi att han lät de här fruktansvärda sakerna drabba Jerusalem. Och de här ynglingarna var bortförda från sin familj, långt ifrån sitt hem. Men ändå kunde de bära det här vittnesbördet. Gud är en hjälpare. Och bara för att stärka det här så kan vi läsa några versar till i klagovisorna. I den här fruktansvärda situationen så möter vi ändå ett budskap som handlar om Herrens nåd, Herrens tanke som sträcker sig längre än den här domen som gick över Jerusalem. Och vi kan då läsa i tredje kapitlet från den 20. Vi kan läsa för sammanhangets skull från 18 versen där. Jag sa det är slut med min livskraft och mitt hopp till Herren. Tänk på mitt elände och min hemlöshet, malörten och giftet. Ständigt tänker min själ på det och är bedrövad i mig. Detta tar jag till hjärtat. Därför har jag hopp. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty, det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Jag stor är din trofasthet. Herren är min del. Det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Herren är god mot dem som väntar på honom. Mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Och här säger han någonting som är nyckelordet här. Hur kan han ändå, när allt ser så illa ut, när allt är nerrivet, när allt är krossat, hur kan han ändå tala om Herrens nåd och säga att det inte är ute med oss? Jo, det står: Herren är min del. Den delen, den saken, den kunde inga omständigheter ta ifrån honom. Och det är någonting av detta som också de här ynglingarna bar med sig i sitt hjärta när de kom i fiendeland, och när de upplevde att allt som de hade, allt fint, allt vackert som de hade, Jerusalem, templet och så vidare, det var borta, men de hade någonting kvar. Herren är min del. Vilket vittnesbörd. Och om vi ska tänka oss lite grann in i vår tid, och kanske i olika situationer som vi kan hamna i, när omständigheter förändras, när saker inte ser ut som vi tycker att de borde, så finns det någonting att hålla fast vid ändå. Det finns vi har fått erfara och uppleva att Herren ändå är Gud. Trots att det finns ett såna makter och såna krafter som går emot och som vill bryta ner allt vad heligt är, och vi upplever också att det vi har haft, det har förändrats, det har rasat på många sätt. Det står ju allt som kan skaka, det ska skaka. Och det får vi också vara med om på olika sätt i våra liv, i våra sammanhang. Men tänk att få ha denna prägel på sitt hjärta ändå. Ett vittnesbörd om att Gud är min domare. Jag hoppas ändå på hans hjälp, på hans barmhärtighet. För jag vet att ändå så kommer Herren stå kvar efter allt detta. Och vi kan se också hur gick det för den här supermakten som blev det här fruktansvärda verktyget som Gud ändå tillät för att Jerusalem skulle förstöras. Jo, vi kan gå till lite längre fram i Daniels boken. Vi kan titta i 4:e kapitlet till exempel. Där handlar det om Nebukadnessar som levde i lugn och ro och lycklig i sitt palats. Där satt han på topparnas topp och var liksom herre över detta mäktiga rike, det starkaste riket i världen. Men så upplever vi hur det här går, hur han blir som ett djur, står det, och blir utstött, det starkaste riket i världen. Men så upplever vi hur det här går, hur han

0: hade gått lyfte jag när Nebukadnessar upp mina ögon till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Då lovade jag den högste, jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för intet. Han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom, vad är det du gör? Han som hade fått vara en del av detta rike som utförde det här fruktansvärda, han fick ändå erkänna att det är Gud som är Gud.
1: Ja.
0: Och det är Herren som är Herre. Och ingen kan styra eller bestämma någonting över honom. Han står över allt annat. Och vi ser i nästa kapitel så kommer nästa kung, Belsassar, som ändå vill fortsätta och vara den här makten och det här motståndet mot Gud. Och han är också den som ännu mer föraktar och tar det som är heligt avskilt och liksom smutsar ner det när han tar fram de här kärlen från templet och har det i sin fest. Och det kan vi jämföra med hur världen idag liksom blandar in det som är heligt med det som är oheligt och hur man liksom i sin övermod och föraktar Gud och det Gud har liksom bestämt och tänkt och lagt fram i sitt ord. Vi ser hur det vänds upp och ner. Det som vi hörde här Mikael talade om, att det som är gott blir ont och det som är ont blir gott och så vidare. Men vad händer? Jo, den här handen visar sig och skriver på väggen, mene mene tekel ufarsin. Detta är uttydning. Jag läser från slutet av kapitlet där, femte kapitlet i Daniel, där vi bara tar med avslutningen av den här berättelsen. Detta är uttydningen av den. Mene betyder Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel betyder du är vägd på en våg och funnen vara för lätt. Peres betyder ditt rike är delat och givet åt meder och perser. Det här var alltså uttydningen på den här det som handen skrev på väggen mitt under den här situationen. Så avslutas kapitlet. Samma natt dödades Belsassar, kaldéernas kung, och meden Darius tog emot riket när han var 62 år. Hans rike fick ett slut. Hans regerande fick ett slut. Han förgicks efter att Gud hade uppenbarat vad innehållet i hans makt egentligen var, och riket övergick till någon annan. Och så förstår vi att det är också i vår tid. Det kan verka så stort och mäktigt, det som vi möter i världen och det motståndet som finns emot Gud, men det har ett slut. Men Herren kommer att stå kvar. Och det kan bli situationer. Vi läser också om världsriken som uppstår. Men det slutar. Det har ett slut. Och det jag vill poängtera eller liksom fokusera på med det här jag har sagt, det är det här. Vad har vi för prägel i vårat hjärta? Har vi det här, Gud är min domare? Kan vi förstå att Gud står över? Är vi redo när vi möter det som ska gå över världen inför Jesu tillkommelse? Vi ser att Jesus talar om saker som går över världen. Det som vi ser idag som är tecken på att han kommer snart. Men det är också att vi kan kastas in i olika situationer. Och då är frågan, har vi Herren till vår del?

0: har vi hans prägel på vårat hjärta.
1: Ja.
0: Och det finns ju den oerhörda möjligheten att vi har Jesus och det evangelium som han har erbjudit oss. Och därför så kan vi i avslutningen här läsa från andra Korinthierbrevet. Vi kan läsa från andra kapitlets 14 vers och sen in lite i tredje kapitlet. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. För vi är en Kristi rökelse inför Gud bland den som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död, för det förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen, eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från oss? Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött och människohjärtan. Halleluja. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Amen. Tänk att vi får bära hans namn på våra hjärtan. Tänk att det är någonting som kan vi kan ha med oss oavsett omständigheter. Ett vittnesbörd om Kristus i våra liv. Och då kan det bli också som att vi får stämma in. Jag ska avsluta med det också. Stämma in i den här bönen som vi ser att Daniel efter många år när han har fått vara i tjänst och när han har fått trots att han har varit långt borta och trots att landet har legat öde och Jerusalem har legat i ruiner så hade han levt med Herren till sin del, men det hade också väckts denna bön och denna längtan i hans hjärta. Vi läser i det 9 kapitlet från 17 versen. Hör nu du vår Gud din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Böj min Gud ditt öra till oss och hör, öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, Herre, förlåt, Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. För din egen skull, min Gud, till din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Halleluja. Den här längtan bar han också i sitt hjärta. Att det skulle bli en upprättelse för den stad och det folk som var uppkallade efter hans namn. Och det får också vara vår bön. Där vi är, där vi går fram, att Herrens namn också ska få sin prägel, inte bara på vårt hjärta utan också i det sammanhang tillsammans där vi Gud har satt oss att verka. Och i det får vi bedja om Guds nåd och barmhärtighet. För som vi läste, det är inte på grund av oss utan det är på grund av hans barmhärtighet att det inte är ute med oss. Det kan vara ödelagt, det kan vara mycket som har brutits ner och fått drabbas av en dom, men vårt hopp står inte till det som vi själva kan åstadkomma, utan det står till Herrens nåd och Herrens barmhärtighet, och att hans namn står över alla andra namn. och stå kvar när allting annat faller.
1: Amen.
2: Det här är alltså Radio Maranata Stockholm som sänder, och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. I det här programmet hörde vi Emanuel Johansson i en inspelning från Gullspång, där församlingen hade möten den 5 juli. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8, och vill du ha mer information så är du välkommen till vår hemsida på maranata.se. Gud välsigna dig, och på återhörande snart igen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Haggai bok. Vi avslutade förra programmet med Haggai 2, vers 5. Men var likväl nu frimodig, du Zerubabel, säger Herren. Var frimodig, du överste präst Josua, Josadaks son. Var frimodiga alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. När grundmuren till templet var lagt under återuppbyggnaden, då var det många som gladde sig, prisade Gud och ropade högt. Men många av prästerna, leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högljutt när de jämförde det här bygget med Salomos tempel, vars glans och härlighet de fortfarande kunde minnas. Och deras gråt höll på att ta modet från alla som deltog i bygget. Det är då Gud uppmanar till frimodighet och ger dem en konkret befallning att börja arbeta. Och med arbetsorden följer också Herrens löfte. Jag är med er, säger Herren Sebaot. Vi läser Haggai kapitel 2, vers 6. Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min ande är mitt ibland er. Frukta inte. Lägg märke till att Herren säger inte: ni kan väl se att jag är mitt ibland er. Inte heller säger han: ni kan väl känna att jag är med er. Utan Herren pekar tillbaka på löftet han gett. Gud kallade sitt folk ut ur Egyptens träldom. Och när folket på Herrens befallning drog ut ur Egypten, gav Herren dem ett löfte att hans ande är mitt ibland dem. Och det löftet står fast. Löftena kunna ej svika. Det är människan som sviker. Den nya tempelbyggnaden, den var inte imponerande. Men det är inte heller byggnaden som är det avgörande. Gud påminner om sakens kärna, nämligen att Herren själv är mitt ibland dem, vilket betyder långt mer än ett rikt utsmyckat tempel som bara är ett tomt skal utan Herrens närvaro. Men människan är så svag för det synliga, för jordisk rikedom och yttre glans. Och dessa verser avslöjar också skillnaden mellan den helige andes gärning i det gamla testamentet och nya testamentets frälsningshushållning. Under det gamla förbundet så bodde han mitt ibland sitt folk. Idag bor han i den troende, inte bara ibland det troende. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, säger Paulus i Romarbrevet 5:5. Det är verkligen en helt ny situation. Och en av de fantastiska fördelar vi har som Guds barn i det nya förbundet. Frukta inte, sa Herren. Och om de inte hade någon orsak att frukta, så har ett Guds barn idag sannerligen inte något att frukta. Haggai kapitel 2, verserna 7 till och med 9. Så säger Herren Sebaot: inom kort skall jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka. Jag skall skaka om alla hedna folk och alla folkens skatt ätter skall komma hit. Och jag ska uppfylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet, säger Herren Sebaot. Låt oss först av allt lägga märke till vad Gud nu gör. Han försöker lyfta deras blick och deras tankar över allt det lokala, synliga som de blivit så fixerade vid, för att vända deras fokus till Guds suveräna plan för Israels folk. Han vill öppna deras ögon för Guds barns framtid, helt i den dag då Herren triumferar och rättfärdigheten väller fram som en flod. Även för oss är det lätt att mista perspektivet på det kristna livet. Vi trycker näsan mot det fönster som heter ögonblicket och blir så upptagna av allt det synliga att vi inte ser något annat. Som du vet så kan vi föra en enkrona så nära ögat att den hindrar oss att se solen. Och en enkrona är som det nuvarande, det vill säga ögonblicket, som hindrar oss att se Guds plan med våra liv, så att våra tankar och visioner styrs av de yttre omständigheter istället för att styras av Guds suveräna plan. Mist inte modet om de yttre omständigheter inte ser ut att vara med dig, utan kom ihåg att du är ett Guds barn. Och kom ihåg att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, som det står i Romarbrevet 8, vers 28. Eller som Paulus uttrycker i Andra Korinterbrevet 4, 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Inom kort ska jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka, säger Herren. Med andra ord, Gud skall döma synden. Och inför den kommer både jorden och havet att skakas, liksom alla hedna folk. Men templet i Jerusalem ska fyllas av Herrens härlighet. Även om tempelplatsen bestod av många olika byggnader, så ser Herren hela området under ett. Herodes tempel blev ju ödelagt år 70 efter Kristus innan det var helt färdigt. Och sedan dess har det inte varit byggt något tempel där in till denna dag. För idag står Omar-moskén där. Och muslimerna tänker inte tillåta att den flyttas, eftersom det är en av de platser de förklarat för heliga för islam. Men trots detta skall det en dag byggas ett Herrens tempel där, och då ska Herrens härlighet uppfylla templet. Jag skall skaka alla hedna folk. Med all oro, alla krig och naturkatastrofer som idag skakar vår värld, har vi svårt att förstå att vår värld ska kunna skakas så mycket mer. Men allt detta, det är ändå bara en stilla susning jämfört med det skakande som skall komma. Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet, säger Herren Sebaot. Vad är det som upptar människornas sinnen idag? Det är ära, makt, berömmelse och pengar. Snabba klipp. Vinning utan strävan. Roffa åt sig på andras bekostnad. Silver och guld, det vill säga tanken på pengar, personlig vinning, står i centrum för den mänsklighet som vänt Gud ryggen. rikedom och sinnlig njutning, tidsfördriv och lyxliv. Men här går mina tankar till en pingstbroder från Norge som citerade vers 2 och vers 21 i Uppenbarelsebokens 21 kapitel. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. De 12 portarna bestod av 12 pärlor, och varje särskild port var en enda pärla, och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Och så sa han: det är underligt att tänka på alla människor som offrar liv och hälsa, vänner, hem och familj, för att kunna få tag i denna världens ädla metall. Och när jag kommer hem till Jesus duger den bara till att gå på. Tänk, det de trodde var så värdefullt och viktigt, det duger bara att trampa på när verkligheten, evigheten, kommer. Och det säger mig något om den kommande världens härlighet. Den är så överväldigande att jag inte ens kan ana dess enorma gudomliga härlighet. Men jag tror det, halleluja. Därför samlar jag inte guld. Jag samlar en skatt i himlen, sa denna broder. Eller som aposteln Paulus uttryckte det: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi läser Haggai kapitel 2, vers 10. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. Det är Israels barns och Guds barns härliga löften.

När vi nu kommer till verserna 11 till och med 22 hos Haggai i det andra kapitlet, så talar Herren om en ny välsignelse. Vi läser vers 11 och 12. På 24:e dagen i 9:e månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Haggai. Han sade: så säger Herren Sebaot, fråga prästerna vad lagen säger. Det är inte en uppmaning att spekulera eller diskutera vad den ena eller andra gruppen menar vara rätt. Herren visar till sin heliga lag. Vad säger Guds ord? Genom profeten ställer Herren två konkreta frågor, vers 13 och 14. Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel, och så med fliken rör vid något bakat eller kokt, vid vin eller olja, eller vid någon annan mat, blir då detta heligt? Prästerna svarade och sade: nej. Återfrågade Haggai: om den som blivit orenad genom en död kommer vid något av allt detta, blir det då orent? Prästerna svarade och sade: ja. Vi bör ha klart för oss att det här är mycket viktiga frågor. Låt oss därför se lite grann på bakgrunden. Det finns ju många olika saker och händelser i vardagen där Mose lag inte gav någon detaljbeskrivning av hur man skulle göra. Det var situationer, knutar och problem som uppstod i vardagen där det inte fanns exakta beskrivningar som täckte situationen. Men hur fungerade då livet och vardagen i Israel under lagen, när det fanns så många situationer som inte täcktes av lagen? Ja, vi får ett praktiskt exempel i 4:e Moseboks 27:e kapitel som gäller Selofads döttrar och deras arv. Mose lag sa inget angående arv när en man inte hade några söner, utan ett hus fullt av döttrar. Och Selofad hade endast döttrar. När deras far dog så gick Selofads döttrar till Mose och sa: vår fader dog i öknen, men han tillhörde inte den hop som rotade sig samman mot Herren, Koras hop, utan han dog genom egen synd och han hade inga söner. Varför skall vår fars namn utplånas ur hans släkt därför att han inte hade någon son? Ge oss nu en besittning bland vår fars bröder. Det första jag vill du ska lägga märke till när det gäller Selofads döttrar, det är att de är inte likgiltiga när det gäller att bevaka den rätt som Gud har utlovat. Även om alla yttre förutsättningar tyckte säga att de var hjälplösa och ensamma. De lägger inte armarna i kors och säger: ja, denna härliga arv kan vi ändå aldrig nå. Vi kan lika gärna ge upp först som sist. Det är möjligt att Mose inte var begeistrad över situationen. Han var sannolikt osäker på vad han skulle göra. Jag tycker mig se och höra honom där han öppet säger: ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga till er. Jag kan se att det är ett poäng i det ni säger, men jag har aldrig mött detta problem tidigare. Därför har Herren inte heller gett mig något svar på detta problem. Därför vill jag bära saken fram inför Herren. Hur populär Mose hållning var bland alla Israels män, det vet jag inte. Men Mose är inte en ledare som söker popularitet.
Han söker visdom från Gud för att göra det som är rätt, vare sig det är populärt eller inte. Han är församlingens tjänare, inte dess herre. Vi möter herdesinnet hos Mose när vi i fjärde Mosebok 27, vers 5 läser: Mose bar fram deras sak inför Herren. Och vi ska lägga på minnet att Herren uppenbarade sin omsorg för dessa Selofads döttrar. För Herren svarade, fjärde Mosebok 27, vers 7: Selofads döttrar har talat rätt. Du skall ge också dem en arvsbesittning bland deras fars bröder genom att låta deras fars arvedel gå över till dem. Och genom detta så löstes problemet som uppstått. Gud sörjde för att rättfärdighet skulle råda under lagens hushållning. Sedan är det en annan sak att det långt ifrån alltid var ledare som fruktade Herren och sökte hans svar. Men orättfärdigheten kommer aldrig från Gud, utan från människor som blivit mer upptagna av personlig vinning och makt än av att tjäna Herren. När det under lagens hushållning uppstod situationer och problem som inte fanns exakt beskrivna i lagen, så skulle det vända sig till prästerna. Och femte Mosebok 17, vers 8 till och med 11 säger: Om det i något fall blir för svårt för dig att döma, det må gälla ett dråp, en rättsfråga eller i ett misshandelsbrott, eller något annat som kan orsaka tvist inom dina portar, så skall du stå upp och bege dig till den plats som Herren, din Gud, utväljer och gå till de levitiska prästerna och till dem som på den tiden är domare. Dem skall du fråga till råds och de skall meddela dig vad som är rätt. Du skall göra det de meddelar dig på den plats som Herren utväljer, och du skall noggrant följa allt som det lär dig efter den lag som det undervisar dig i och efter den dom som det avkunnar för dig skall du handla. Du skall inte vika av från det ord som det meddelar, vare sig åt höger eller åt vänster.

Haggai konfronterade prästerna med vad lagen sa. Om någon bär fram heligt kött i fliken av sin mantel och så med fliken rör vid något bakat eller kokt, vid vin eller olja eller vid någon annan mat, blir då detta heligt? Prästerna svarade och sade nej. Återfrågade Haggai, om den som blivit orenad genom en död kommer vid något av allt detta, blir det då orent? Prästerna svarade och sade ja. Och så fortsätter Haggai. Vi läser Haggai 2, vers 15. Då sade Haggai, så är det med detta folk, och så är det med detta hedna folk inför mig, säger Herren. Ja, så är det med allt deras händer gör. Vad de där offrar är orent. Ett ont hjärta kan inte göra goda gärningar. En bitter källa kan inte skänka dig friskt vatten. Eller som Jesus säger i Lukas 6:44, inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. Och principen som förkunnas genom Haggai, det är att om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel, så blir inte det som manteln rör vid heligt. Men om den som blivit orenad rör vid något bakat eller kokt, vin eller olja eller vid någon annan mat, då blir det orent. Eller för att använda en enkel bild. Om du har ett glas fyllt med rent vatten och ett glas fyllt med bläck, så droppar du några droppar bläck i det rena glaset och vattnet är orenat. Men bläcket blir inte rent om du droppar några droppar rent vatten i glaset med bläck. Det vill säga, synden smittar. Om du inte haft mässlingen, så är det inte klokt att besöka en som ligger febersjuk i mässling. Och en enda smittbärare kan smitta en hel skolklass om de är tillsammans. Men om du är sjuk blir du inte frisk bara därför att du får besök av en som är frisk. Sjukdom smittar, men det gör inte hälsa. Och det är situationen även i den andliga världen. Och det kan inte förändras genom att man genomgår några religiösa ritual eller ceremonier i tron att man genom detta ska bli välbehaglig inför Gud. Det kan endast ske genom att vår synd och skuld försonas. Jesu Kristi försoningsblod är det enda reningsmedel som kan göra en syndare rättfärdig inför Gud. När den helige ande får uppenbara för våra hjärtan att vi står med blodskuld inför den helige Gud, faller alla våra ursäkter till marken och vi inser att vi behöver. När den helige ande får uppenbara för våra hjärtan att vi står med blodskuld inför den helige Gud, faller alla våra ursäkter

Petrus sa till honom: till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Och det var det som var problemet även på profeten Haggai tid. Så är det med detta folk inför mig, säger Herren. Ja, så är det med allt deras händer gör. Vad det där offrar är orent. Det hjälper inte hur imponerande det ser ut, eller hur ivrig och entusiastisk man är. Frågan är: vad är det som driver oss? Vad är våra motiv? Låt oss aldrig glömma att Gud ser till hjärtat. Låt oss därför följa Herrens maning genom profeten Jesaja, kapitel 1, vers 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, så kan det bli snövita. Om det än är röda som scharlakan, skall det bli som vit ull. Så är frågan: har du behov för denna rening just nu? Då råder jag dig att ta emot den, för det är det enda som kan göra dig ren, och det kan göra din blodröda synd vit som nyfallen snö. Låt oss be tillsammans. Jesus, kom in, rena mitt sinn. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in, bliv kvar, min styrka var. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men lämna inte ditt uppgör med Gud tills din tid är ute för evigt. Herren vare med dig, han som har makt att förlåta synder, och må hans välsignelse vila över dig, nu och i evighet. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 med Radio